Whitesnake. For VEZ 100.2 så behöver man en av de songs som är god en chans att byta smaffa playlistan att ha Late Night Love, den namn och kolium men lär sig att ta för sig att se att ta förlåt dem. Och den är en av my favorite, en av sig like 90s lesiet 90s pop icon the iconic Salomon Jonathan. I love her, even when you hear her voice there is only one of her. Share.